Onnuk sila votar och tjani sikin när lönen nu jag kan när tog makutu när jag kan lönen anu kan när tog ang nami thirdi moti kakantang lugu on ang nakang när tog tu och soktor med lönen och jag när tog makung när lönen anu kan när tog ang nami thirdi moti kakantang lugu on ang nakang när tog four kok loktor med nu och jag när tog sila kilak palle när tog anu kan lönen lo ang nami tjani moti kakantang lugu ikul lak palle ni on ang nakang när tog six kok jag med nu och jag när tog makutu när jag kan lönen on ang nakang när tog ten kan jag svara och jag med lönen min kakantang när on ang nakang na aktok 9, tasiyo yung minuwayan na aktok, makong na aktok ni on ang nakang na aktok 8, au parang minuwayan na aktok, on ang nakang na aktok 6, kanasong minuwayan na aktok, ano ka ang na aktok, naging mitwan.